دیش کی آواز میں آپ سن رہے تھے یہ غزل. کلام تھا جگر مراد آبادی کا. وِوِدھ بھارتی سے یہ ہے کاریکرم رنگ ترنگ.

احمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں یہ غزل آپ سن رہے تھے. اسی کے ساتھ آج کا رنگ ترنگ پروگرام ختم ہوتا ہے.